ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi tamai ano ye yo ama.

Okwara urade mi mama ne sua. Ehu wo. Urade mi ni adu adua. Mami Kristi se me mama ne sua chira me fo. Se hi mama mu afri. O se mi mu afri wu ye fo. Mi ni aka kuma tu ya na Yesu.